wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jona fi bonsu yɛ mu no bɛyi wafiri ɔko bi mu wate ɛdɔfo wobɛkoama wate wako bi da wo na ɔda so reku